90.5 FM, si akubingelela siyanibikelela apho baphulaphuli abahle. Hayi, yabona nje iviki elizayo, ndithi iviki elizayo liapha lifishane ngoku divishane ngoku ivike elizayo. Ndiyakuxelela inkosi somnalo izoba apho enhlaza inkosi izobila apho nje ngeviki elizayo.